Jeg har falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon i Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte i Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å

Jeg har falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon i Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte i Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden

skal fatte meg i korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. For å delta må du være 18 år.

0: Det er en fin sang av Eddie Grant.
1: Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.